くんよしはまろうやんと、いいジャガティをバトロジャイビピソノクロムロンテンタウカポロニョトイキマクトロチョケンチョノアグミプラプトソムコジャガティをバトロパラムンジュアトロソタルムカンジンティバチボトンドロシンボタトリポンポンジョヤングトカポレストムニコマクトロチョケンチョノアグミプンココプラプトソムコエモンコMeniko mboten namung makutha agem-ageman ing ngedene-dene negari Ngalengka. Nanging menika kalebet pusaka negari Ngalengka diraja. Iki makutha pusaka Ngalengka diraja. Kula nata nggih. Prayoga ingkang agem bilih pendandalem ingkang agem pandugi kula mboten trep kejawi Kakang Nerpati Sugriwa. Yayi Nerpati coba agemen makutha agemi Prabu Dasamuka. Mriki ngestakaken dawuh. Om. Leng-leng driya mangun mangu mangu wong wang wang.